0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gwara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise ya na get code Nigeria
0: Limited.

0: ba ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390.
3: Akụrụ nwete MX exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

ọbụla so ezi ndị ndu n'ọdịnihu. Igbo mụrụ nzem ọzọ, anyị ji ọmarịcha ohere a wee na-anabata onye ọbụla n'ọmarịcha mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju Juru Eju. Taa na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, ihe anyị ga-eme bụ nkụzi. Anyị ga-enye nkụzi n'isiokwu akpọrọ edemede. Mana tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrọtụnụ nwa obere nkwa ebe a.

0: Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Uju ne me me me oge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. One noko me me si wanyi Afrika. Osigini na bagina nche wagina TV Sapienza. Mwagi ya mwana kwibo nine nebucharagi. Uju maramba uju tureju inuboy.
1: Inege Radio Sapienza.
2: Ubeke na anyị na-abịara gị onye ọma ije ọnụ. Daalụ maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site na ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Taa isiokwu anyị ga-akụzi bụ edemede. Ihe mbụ ga-agba anyị n'obi ga-abụ gịnị bụ edemede. Edemede bụ usoro esi edetu echiche maọbụ ọchịchọ obi mmadụ n'akwụkwọ iji nwee nghọta zuru oke. Edemede bụ echiche maọbụ ozi mmadụ wepụtara n'isiokwu ma detuo ya n'akwụkwọ ka o nwee nghọta zuru oke. Ihe a na-akpọ edemede n'olu bekee bụ ese maọbụ composition. Edemede dị nnukwu mkpa n'ule niile n'asụsụ Igbo. Nwata akwụkwọ ọbụla amaghị etu esi ede edemede nke ọma ekwesịghị inwe nchekwube na ọ ga-agafe n'ule Igbo, maka na edemede na-ebu nnukwu mark. Ihe anyị ga-ekwu maka ya ugbu a bụ ihe edemede ọbụla kwesịrị inwe. Ihe edemede ọbụla zuru oke dị mma kwesịrị inwe ihe ndị a: nke mbụ, isiokwu; nke abụọ, nkeji na nkeji; nke atọ, ezi nchọpụta; nke anọ, akara nka; nke ise, akara edemede; nke isii, ezi nghọta; nke asaa, nka asụsụ. Ọ bụrụ na ị na-ede edemede, ma ị na-edere onwe gị maọbụ na ị na-ede ya n'ule, ihe ndị a anyị gụpụtara bụ ihe ị ga-ebu n'obi hụ na echiche ahụ ị na-edetu n'akwụkwọ nwegasịrị ya. Abịa n'edemede, e nwere akụkụ ndị dị na ya. Nke mbụ bụ isiokwu. Edemede ọbụla ị na-ede kwesịrị inwe isiokwu, ọ ga-enwe aha a kpọrọ ya. Nke abụọ bụ mmalite. Mmalite bụ nkwupụta mbụ maọbụ okwu mmeghe, ihe mbụ ị ga-ekwu. Ọ bụrụ na oyibo asị na first paragraph. Ọzọ bụ etiti. Edemede ọbụla ga-enwe etiti. N'etiti, ị ga-enye nkọwa zuru oke gbasara isiokwu ahụ ị na-ekwu maọbụ na-ede maka ya. Nke anọ, ihe edemede nwere akụkụ edemede bụ mmechi. Na mmechi, ị ga-achịkọta maọbụ kọwaa ya ntakịrị isiokwu ahụ ị na-ekwu maka ya. Ọ pụtara ngwụcha edemede ị na-ede. Ọ bụrụ na ị ruo na mmechi, ị mara na idesigo ihe niile ị chọrọ ide banyere ya bụ isiokwu. Ihe anyị ga-enebanye anya na ya ugbu a bụ ụdị edemede dị iche iche anyị nwere n'asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ edemede nkọwa, nke a na-akpọ descriptive essay. Nke abụọ bụ edemede akọmakụkọ, narrative essay. Nke atọ bụ edemede mkparịta ụka, dialogue. Nke anọ bụ edemede nkọwami, expository essay. Nke ise bụ edemede iru, nke anyị ji iru wee na-ede. Nke isii bụ edemede arụmụka, argumentative essay. Nke asaa bụ edemede ekwumekwu. Edemede ekwumekwu ka a na-akpọ n'olu bekee address maọbụ speech. Nke asatọ bụ edemede letter, nke ị edegara enyi gị maọbụ nna gị maọbụ nne gị, onye gị na ya na-anọghọ nso, maọbụ edemede leta eji achọ ọrụ. ọ bụrụ na ịchọ ide edemede ka ime ya ka ọ maa mma, zuo oke, nwee nghọta zuru oke, ị ga-enwe isiokwu dịka anyị si kwu na mbụ. Isiokwu bụ na ị ga-enwe aha ị ga-akpọ ya bụ edemede. Nke abụọ ka anyị sikwa kwu mmalite, introduction, mbido ya bụ edemede. Na mbido edemede gị, ị ga-agba mbọ fụ na ị mere ya nke ọma, ka ọ ga-abụ onye ya agụ ya na-ene anya onwe mmasị ịga n'ihu gụọ ya nke ọma. Nke ọzọ bụkwa dịka isi kwuo, etiti body of the edemede, body of the essay, n'ebe anụwa ka ị ga-anọ kọwaa ihe niile ma maka ya bụ isiokwu ị na-ekwu maka ya. Nke ikpeazụ dịka anyị sikwa kwu, ọ ga-enwe mmechi, taizi mpịachi, conclusion, ka ị ga-anọ ebe a wee chịkọta ihe niile ị kwuru, ka o nwee ike, ọ bụrụ na mmadụ na-eye anya bido n'okpuru, o nwee ike ịghọtatụ ife ị na-ede tupu o wee bido n'isi wee gaba. Daalụ nụ hinne. Ndị ọma iji eme ọnụ, tupu anyị agaa n'ihu n'ịkọwara ụnụ ihe bụ edemede nkọwa, descriptive essay, ka ị yọrọtụ n'onwe obere nkwa ebe a.

0: na adikwa no mu mma Radio Sapiens Radio Oma
1: Deme dado maka na anyị na gị ka nọ n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ọka ibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Edemede nkọwa. Descriptive essay n'olu bekee. Ọ na-akọwa ihe, ebe ma ọ bụ onye n'ụzọ doro anya. N'edemede a o ga-enye nkọwa nke ọma maka ihe a na-ekwu o wee doo anya. Edemede nkọwa bụ ụdị edemede eji akọwa ma ọ bụ kọwapụta ihe n'ụzọ a ga-ekwe nghọta wee doo ewu na ọkụkọ anya. Ọ na-enye nkọwa dịka mmadụ, ebe mmadụ nọ. Ọ na-enye nkọwa maka anụmanụ ma ọ bụ ihe nkịtị. Isi akụkọ ya gụnyere onye na-ede edemede nkọwa ya bụkwa ihe ndị a n'obi. Ihe isi akụkọ ya ga-abụ mmalite, etiti na mmechi. Otu ihe atụ ama ama bụ edemede nkọwa bụ edemede gbasara onye nkuzi m ma ọ bụ enyi m. Edemede maka gịnị? Gbasara onye nkuzi m ma ọ bụ enyi m. Enwegasịkwara ọmụmaatụ ndị ọzọ gasị, mana nke a na-ahụkarị na bụ edemede maka onye nkuzi m, edemede maka enyi m, maọbụ nna m, maọbụ nne m, maọbụ ụlọ akwụkwọ m. Anyị ga-eme edemede maka onye nkuzi m. Onye nkuzi m kachasị amasị m bụ Maazị Okeke. Ọ na-akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ọ dị mma, nwee ndidi, ma na-akụzi ihe n'ụzọ na-atọ ụtọ, nke na onye ọbụla na-aghọta ya ngwa ngwa. Ọ na-akụziri gburugburu anyị ihe gbasara omume ọma na ịhụnanya. Ọ bụ nwanne na nna nye ụmụ akwụkwọ niile. Ana m enwe nnukwu aṅụrị mgbe ọ na-arụ ọrụ ya. Onye nkuzi m ahụrụ m ya n'anya maka na o ji ezi obi ya niile wee na-akụziri anyị ihe n'ụlọ akwụkwọ. Nke a bụ otu ọmụmaatụ maka edemede banye edemede nkọwa. Ihe ọzọ anyị ga-akpakwa aka taa bụ edemede akọmakụkọ. Edemede gịnị akọmakụkọ? Edemede a ọ na-egosi usoro ihe omume maọbụ akụkọ mere eme. Edemede a na-akọ maka ihe mere eme maọbụ otu ihe si wee mee. Edemede akọmakụkọ bụ ụdị edemede a na-akọ maka ihe merenụ maọbụ akụkọ mere n'oge gara aga. Ọmụmaatụ ya gụnyere mmemme iri ji ọhụrụ, ụbọchị dị oke egwu na ndụ m, ụbọchị ahịa obodo m gbara ọkụ. Usoro esi ede edemede akọmakụkọ: nke mbụ, ọ ga-enwe isiokwu. Nke abụọ, ọ ga-enwe mbido. Nke atọ, ọ ga-enwe etiti. Nke anọ, mmechi ya, conclusion, n'olu bekee. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, eji m n'aka na unu na-esonye nke ọma na nkuzi a. Gịnị ka anyị kwuru bụ edemede? Onwe onye nwere ike ịzara anyị ihe bụ edemede? Daalụ hinne. Anyị sị na edemede bụ usoro esi edepụta echiche maọbụ ọchịchọ mmadụ n'akwụkwọ iji nwee nghọta zuru oke. Mata na ihe ọbụla i depụtara n'akwụkwọ na-enweghị nghọta ma a bụrụ na agụpụta ya na ọ bụghị edemede. Daalụ hinne, ezi onye ndu n'ọdịnihu. Ndị ọma, iji eme ọnụ ebe a ka anyị na-apịachi mmemme oge nnọkọ ụmụaka nke taa. mana tupu anyị apụọ o nwere ihe omume anyị ga-eme n'ụlọ n'okwu metụtara edemede anyị kụziri taa. Ife omume ụlọ anyị ga-abụ ị ga-ede edemede maka enyi gị maọbụ edemede maka iri ji ọhụrụ, edemede maka gịnị enyi gị maọbụ edemede maka iri ji ọhụrụ. Ọ bụrụ na idesia ihe omume a, ị ga-ezitere anyị ya n'ụdọ mgbasa ozi Facebook peeji anyị bụ nke bụ oge nnọkọ ụmụaka. Bụ nke bụ gịnị oge nnọkọ ụmụaka maọbụ ọsị gịnị TV Sapiensia maọbụ ọsị gịnị TV Sapiensia. Daalụ n'ohinne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu.
2: Ọ gị sonyere anyị na mmemme a maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630-1424, ọzọ 0706630-1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ oge nnọkọ ụmụaka. Oge nnọkọ ụmụaka.
1: Eji m n'aka na anyị niile ga-eme ihe omume a n'ụwa ka anyị nwee ike ịmụta ya, ka ọ ga-abụ anyị hụ ya n'ule, ka anyị hapụ ịda ya, ka anyị nwee ike inwe nnukwu akara. Daalụ n'ohinne. Anyị na-ekele ndị niile sonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka nke taa, ọkachasị ndị ezi ndụ n'ọdịnihu wepụtara akwụkwọ na mkpịsị odee ha wee na-edetu ihe ndị anyị kụziri taa. Daalụ hinne, imere nke ọma. Anyị na-ekele ndị sonyere anyị, ndị nne na nna, ndị nlekọta ụmụntakịrị maka isonyere anyị na mmemme a. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Cheta na mmemme oge nnọkọ ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị, oru gị. Ụmụaka zụrụ azụ, ezi ndị